Christina Aguilera med Fighter her på Radio 100. Og en af de største fighter på film lavet gennem tiden, det er vel nok Rocky. Og lad os da lige snuppe det helt store Rocky-hit for Rocky 3-filmen. Det her, det er Survivor og Eye of the Tiger.